I Met That Man, hörde vi, och det var New Desire som vi lustade efter er. Flowan kallast Time in the Garden. Vi får lustade efter Crystal River. Det tror jag unge män som synja och spela Southern Gospel tonlag. Vi får lustade efter en läs som kallast Give the Gift.

Fantastiskt att vita att ta allt det svart och vid föla och så bojk och allt det vondläst. Så vita vi det att vid öja en styrst och i gode. Och i tog styrstjärna kunde vi alltid rösa och ur tog som vid lidja i. All time gospel hour quartet hörde vid His strength is perfect. Vi får till Øyna kvartetta sræt, som kallast fyrir Legacy 5. Det er en sanger som kallast fyrir Mercy Extended.

I call on Jesus, hör du vid Carolina Boys. Och vi tog ju kommen fram till det senaste läge och vi sände idag. Vi vände åter till Legacy 5, autor Nutcho Flövo, som kallas A Wonderful Life. Och lät oss ända sändningarna vid hisnesrangen om I'm Still Amazed.

Það kan gerast og sænt. Sjáttari en skjöttilvefarans flikva dæjarmúinir í opp 6. Og í 1976 setti ég Kristli Tujarít með nekra spurningar sem ég tar röndi að svera að besta hótt og þetta besta sannföring. Ég fer ég að teka hana tvær að spurningunum og svera tæmon hér. Tui tær hava vi hetta evne a gjerra um a teka eina andali avgjer a velja Jesus Kristus som frelsar a sjoin aren ta verur og sönt. Spurningar 1. Tu høyri stundum falk flenna at ymiskun óra vendingum som ev og avra nuttar evangeliskum fundum til dømis kom og kvöld tui i morgin kan ta veru og sönt. Heldur tu slug or hava skæva averskana falk. Svær, ev gjørst ikkje. Krabba sjúkan gjer negv umse, og ev lýse grænur i tujarítun her laknar skriva til dømis brøstkrabba. Nýjir stöva torra alltid en sama. Fær til lakna så kjøtt som gjørlit, arent ha veru sønt. Ongen flennir eða slugan avværing. Ongen heldur det hefa skæva avværskana kvinnina at hún er byggina koma så kjøtt som hún er verhvan ev ongrun ev vanligin i brøstusunum. Att hon vill byen är färd att lakna, skjötas görligt. Att samma hot andaliga, är vajt om tryggvande man som platt i att ha möte om bor. Att han önda en tar sig en unga man om att tryggva Jesus. Men hesen unge med av en helt att han var så unkor och måtte först njöta löjve arna kom till Jesus. Hetta var en bor och öjning av den förrsk och sluppen. Samma kvöldi slöyrti hinsin ungi meðurinn út og sosti sjáttur. Jú, það er neyjut að segja, kom til Jesus í dag, tói í morgin kan það vera og sænt. Spurningu 2. Heldur tú að hann andalja lauka sælan som týtjir sérmestja Danmark, æsni hú finnst áverskan við fyrjum? Svær, ja, fyrir en part, Hefi sjúkan og jakstrannin eftir að vera betri en grannin, hefur finnst fasta tökur á mongun svoleiðis að eigin karlægisinn. Hetta að nöra að sér sjálfum, hefur skotra svo negv anna víri smíkir til viks og skapt eina lauka sælu fyrir gúti og nastanum. Lauka sælan til negvum föringun er nær knutta tói að mong halda að ef tói að þeir uppvaksin í kristnum landi, høyra til kyrkina eða eina samkomu, Så är allt i läge vid taimon och svaltorra. Jag vet att lyka sälan och en falska vissan av hesen ökje är stör, nekv större än du vandliga djävta färum. Och en lyka sälan omkvärt biblian välja lärare som einasta vet till frälso. Hända lyka sälan är andalig drepsött och tui är nejut att vakna ur hesen lyka sälan och vända sig till Herren Jesus Kristus Åren, det er og sønt.

Gå och lösa ett för viner sönar. Anken är större kärleka än att han gäver lösa ett för viner sönar. Johannes 15, 13. Amerikanska herrskipet Dorchester var sökt 3 februari 1943 under Grönlandet av tyskon kanon. 800 mans sjålautost hesa kallt och nötterna här ute i Atlantshavn. Mellan torra som var bjärgade var 4 under herrmän hovast tar och i öllum hurleväsanen inte kunde finna bjärgingar bälte sön. Prestande Clark V. Pauling, George L. Fox, John P. Washington och Alexander D. Goad hade lätit sig i bjärgingar bältene men löst och teg avatter och gav hesson 4 hjärtskipt och herrmann och teg. Tar 4 prestande för till Bonds vid Dorchester. Prestande gav och lövsyne för vinersynar. Men kvör för att geva lövsyt för futsindarsynar. Jag vet bäst om en. Det är Jesus Kristus. Jesus säger om sig självan, jag är hinn gav i hyre. Hinn gav i hyre geva lövsyt för sägen. Sägeren är tu och är. Biblian säger, vid viltost öll av löj som säger. Och vi vände okkom kvör sjön vi, men Herren lät falla av han skilderna och i la av okkom öllum. Hetta och i herkjämde sköntar är slug nöje och slugur kärlöjtje att det är ofäteligt. Att inte öll människa grypa om hetta vid tacksom och hjörstun och i trygg. Det som prestander om båda Dorchester vustu er best en veik mynd av tog Jesus Kristus som vust okkom örmo og fortapt om människon. Ta han för einsamur ut til Golgata og lät sig vera hongdan en kross för okkom og i okkara steg. Det var vit som otto att henga här, men han gjörde det sjölbojen fyri okkom.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei Kristli Kringvarp. Inkje då stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151, 2, 333, 721. Takk for stolen.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Høgna Johannesen. Heter Rød om familieløv, heter Anna Pastor. Her evner Anda Liverja. Heter en opptøkka fra mai måned 2026 og løvden i Høyvøk. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Låt mig börja i bön här nu. Börja. Herre, tack för att vi kan komma samman här om året för att vi ber om att du för att tala till oss. Och alltså kommer fram, kommer för att här färger och Herre, ber om att jag släpper fästa rötter här i Jakar Görstån. Ber jag dem här i Jesu namn. Amen. Så här är det till er familjen och Jakar andliga värja. Det är ett överst familjescenario som är lust och i evangelion. Sen det först söva, vi tar ju alla bakgrunden och mamma Jesus sen det till näka av Duis, spekulera sen det. Och det är imiska meningar om det, men vi ska röjna en låta. Vi får veta att sen det är om pappan i familjen. Han bor i Britannia utanför Jerusalem, han är farsiare, han är en lärare. Han är med som är högt virter, han är fyrmynd i hans samfällighet. Ivelest stoltleikene i familien i Eisne, bøttene i konen har sikkert elsket han, og så får han spedalske. Og han må flytte heimene fra, det krever loven. Han sier bare i familien da, hvis han har døtre, og han flytter inn i et øk som er sett av til spedalsfolk her til livet for at dødja. Det var så sted i Britannia, vidt jeg vet. Och det stäcker jag själv. Ta då en helst man läst när fast som blir sjuk. Att det var en god straff för det för omkring öjliga gärder som man inte visste av. Så nu räknas för vir i ägsta med det folk. Och det blev en sorts stigma av familjerna. Men som jag var i svimmon. Visst är det er pappen. Det var en dotter för Maria som vi läser flyer för. Det är hon som kommer in och hon salvar Jesus på ett annan dagar. Och visst heter samma unga dama som vi läser med Lukas tjej. Visst det samma dama. Så är hon en syndafull kvinna, säger Lukas. Som lojer för ytla vi. Hon lever ett visst lojer. Och så är hon själv vår kallarna för en skötch. Och Marcus säger, Marcus brukar namnet Maria Magdalena. Visst det är hon. Han säger att hon är ändå besett av tjej demonen. Det är rätt. Han är också snäff. Vi ser det i söva. Skötja, längt ute. Vi sätter ut landet. En stor sorg och skån för pappan som ligger dödjande i hans ner. Så stjärna för det spedalska. Och så är bara Lazarus som ska täcka över till pappan i Islångre. Han är avbördna. Han dör. Så ger till pappan spedalskar. Systern är skötja, hon besätter demonen, batchen dör. Ett scenario. Och så är andra syster Eisen till Marsta. Hon har lust som öjlig att stressa, inte att säga till. Och hon har röjna halv ut till samman. Mamman har lunch om, måla dig i Tullia, det är vanligt då. Kvinnor lever inte alls lunch. Men hvis detta är, det är väl sövande att vi samlar petten samman. Det är inte fostörda. Visst att här är sövande så är den öjliga döper söva. Döper söva. En familj rakta öljan omstå. Skajon outgjuren. Men ta lyssna vujare och läsa Bern Svimon. Ta bara läsa Svimon. Så läsa Bern Svimon som en friska man. En friska människa som sitter i samma rum som Jesus och flera andra. Ikke hvis du hörs på dansk. Det tar du ballustur, du ert ætskilder fra samflan fullkomliga. Og flesta mener til at Svimon egnar for ei verspedalskar, men ikkje langur verspedalskar. Men han fikk eknevne spedalskje Svimon korsene. Og flesta halda Svimon kanskje å være mittlega mongo som Jesus mulig lekt. Egnar for. Og at Jesus etter haft størst til å knyte til hessa familien å ta heim. Alltså pappan Simon, Lazarus och deras båda systrarna. Och då har vi läst Lazarus. Allt vi läser om Lazarus som döjer att Jesus resten fra deg. Fra deg. Da kommer det Maria, settene. Den kvinnen som er så lengt ute. Som var djevels besett. Da leser de henne at hun er ferdig fylltja. Kristus. Og hun sier ved føtter hans. Og suker alt det som Jesus sier. Da han sier det og lærer til reime. Og Marcus skriver og sier at Jesus rekker ut tjej eller antar med Maria. Så heter familien som er under øyla storen, størskon, alo, for støvende nattrattelig av vanligvis. Det betyr at Gud slapp inn. Gud slapp inn. Og det har vært hending i første Samuel, her vi leser om at Amalekitter akkurat lopp i å med hosteren til David, hans Ramonen, og lopp i bøyen og tar fra stjen i Øtland, kvinnen og bøtten, og til Gøla, og mennene vil drepe David, og Gud sier for ett av dem, for ett av dem, og tar finne mennene alltid til en levgjerd, eller til en leipa levende, til å vinne strøy, vi leser tar fra jøkken levende, jøkken leiren, og til å ta alltid alt det, som fortjenen heje rant fra dem. Bære Gud gjør hattar mulet. Og det tydelig at hun kan lete seg vittle av tanken og kjenslen som forteller meg at støvan er vanlig. Ok? Det støvan er ikke vanlig. Hvis Gud er vi, så er det veldig en andre mørk. For hva Gud kan gjøre i det her og til en familie. Jeg så sier, jeg og hos mot vid skulle tjene herren om. Hattet sier eisene, hattet sier tusikker eisene. Hattet sier du innskyld innast inne. Og da var eisene at det her som trikkleitjen ligger. Da jeg tjener gode. Da jeg trikkleitjen. Og da jeg tror til å si, sier, bostad rettvisere signer han. Bostad til rettvis er siknaver. Ja, god. Jeg mekker ikke hatt i meg selv, det er viktig. Salmer 121 sier, bytje ikke Herren huset, så arbeid har det ånyttet som bytje ætøy. Vær ikke Herren stegen, så vær ikke vaktaren til ånyttet. Fikk så det vi er der. Det er bare god som rikker. Det er bare god som rikker, om kraft ikke kommer fra honom, så stand ikke et rådleser og hjelperleser og er utsett. Og min familie eisende, kraft og enda ikke kommer bare fra honom. Ha? Men hvordan det da? Hvordan kom jeg her til? Da jeg tok seg familiene og andre verjerne, så det tve ting som vi må vidtjøre. Tve ting. Og det tyttinger en fist er mer. Mer. Skal mot heimbyra andalja trygt og varst, så må mot liv, mot sinne, så må til han være anlinjo vi god. Ja? At det hender bare hvis jeg er fylltjist vi god. Bare hvis jeg fylltjist vi god. Mot liv vi god er tryggleggen. Vi leser nekma til at fylltjast vi god. Et einer en nokka bøyblin, han livde vi god. Abraham er kallar vi vine gods. Salmer 5.14 sier at som vine vi vin omgangst herren teg som öttast han. Hatt er verja. Galatbrev 4.14 sier at nu har vi lars god a kjenna det som meir er vi dyr kjenter av honom. 4:8-2 sier, men han som elskar god kjentur av hon. Hattar verja. Då fylltjist vi god. Og hattar det som vil. Også av Moses av fjallet, då han styr inn i dördna. Og dörd Guds ber att förvandla Moses om till dörd. Meira upptidsit av god, meira alen vi god. Sterska hans släkraft och han bort liv. Hattar verleggen. Og det som skjer til at jeg lærer Gud å kjenne, pura simpel, er at heila mitt ugangsstøye blive god. Alt mot utgangsstøy, mot løyve blive god. Mot fokus fer og god. Ikke av meg. Ikke av hvor jeg det av mine forstøy, mine opplevinger, det som plager meg. Alt mot fokus fer og god. Jeg av ødland. Og det har hatt det som setter meg i fralse. For det minner jeg meg her. Og det stengt versmatt her. Legg av alt det som tinker syndene. Rens og skai, hevande egne vende Kristus. Det stengt versmatt her. At jeg må fra meg selv. Jeg må fra folkse. Og vi har alt tørv av oss her som mye kan missa valde i min liv. Det mye om ikke vi handler veien. Vi har kjøtt at jeg får tråa ut etter øron ting og øron en god tog. Du trångt at nøkta seg, at flytja fra verleggen er så rævlig stor. Hvis jeg ikke har god som et fokus, så får jeg gjøre stans. Og det er det som utsetter meg og mine familier. Det som jeg gjør det, ikke fokuserer jeg god, at jeg blir leidt inn etter. Det er det ringeste. Og ofte sier folk, jeg må finne meg selv. Jeg må finne meg selv. Det er det ringeste av ødelen. Det blir jeg opptatt for myskland inn i mitt liv, inn i mitt heim. Så dette er alt mot synd jeg gjør. Det er kampen byrja. Kampen andaligur, dette andalig kruksførsla, men han bare det som om mot synd, først og fremst. Og han bare det han må vinnas. Bare det om mine familie bare det om mot synd, ikke sant? Ikke bare be av just noen og hänga ting upp och gänga under mus och bia och salva kors ro. Det är fina grejer. Men bärdagen är först och främst om ditt sinne. Inte om huset, inte om heima. Ditt sinne. Det här kampen ligger. Paulus är så läs. Akkurat han säger att det är fyra grymtbrav. Andra grymtbrav. 24-5 han säger att vapnen vi bärgas vid. Det är en annan liga. Är inte av hållten. Men fulla kraft för godet. Till kvätt. Det bråda nyer kvart herverk. Det bråda nyer herverk. Det har vi bråda nyer huxonar byggningar, alltså till mitt sinne. Och allt högt som reiser sig möter kunskapen om god. Och vi tackar kvarja huxan till fänka under lydna för Kristus. Här är kampen viktig. Det har vi vinner kampen i mitt sinne. Och det är två ting som vi ska vara uppsfyrda här. Jag tar hur vi mot synd jag gör. Först är bara därför att snicka sig om det som långt är här. Så långt är här. Näckvärt som får oss med här. Lägg av. Några ting. Fart en lista. Få att här ut till livet. Så fart en lista. Alla stans. I Bibeln. Det är några ting som långt är här. Det här som jag renner mig ut och jag fokuserar in efter. Jag vill finna mig själv. Det är så långt och är här. Året första 3-5 säger att vi faktiskt måste göra akkurat det motsatta. Det är att lyda herran av ett hjärsta munnen och inte av ett mot. Så vi säger, lyd inte av ett mot. Lyd inte av ett mot. Lyda herran av ett hjärsta munnen. Det vet inte av ett lejt. Din tankar, din känslor tar vidlajat. Ikke lyd av vitet, lyd av herran. Och han ser sig efter så fjärt han vidlajat inte valde jag mer. Hvordan jag huxar, hvordan jag tulltjer, hvordan jag suttjer heimen, hvordan jag följer heimen. Och det är det som kommer att valde mina synder. Och det som valde mina synder, det är för att valde mina heimen. Att det är farliga. Och det må jag känna. Allt det som inte är ivetjer i mig, allt det som inte är släppt i mig, som ger mig till det som är som ikke eier være. Alt av ta iver først inn i mitt heim. Og her problemet. Mitt heim kan ikke verja seg mot mer. Det er viktig. Mitt heim kan ikke verja seg mot mer. Det er som romerant. Skal mitt heim være andelig varst? Heim skal være varst. Vi får mine bøttene, min tjonaband og alle stengel. Mitt heim kan ikke verja seg mot mer. Hvis jeg ikke gjør at det er lei. Det er viktig. Det er tydelig at jeg mot sinne, mot liv, personer, alt er ivetjø. Og så gjør det for en gang vi til det som ikke er en, at det er det som er her. Men det som ikke det, det som er lov igjen, det som om ikke anser mer, det som er lov igjen og som forvalter om mer. Og det 24 sier så leis, varvei det hjertet fram om alt som varvei det er. Varvei det hjertet, det synes jeg der. Varvei det hjertet fram om alt som varvei det er. Ans etter hva slipper inn. Ans etter hva slipper inn. Feste røter, at bishop herverste som teker iver. Det tanker lov, den kjenslen. Ans etter, sier han. Så avhengen er, ikke bitte løyve av din egna synde, men av Herren. Den neste er, varve et synde for du som slipper inn, som snudges inn, som teker ditt fokus, er god. Jesus greier fra sin her i Markus 4. Han tåser om at vi kunne komme ut i en andalig støv. Jeg vil missa at det er fokus er god, at det er fylltjes er god. Jeg misser fokuset. Jeg er god det som er siktig etter. Missa det fokuset. Och vi börjar tro att

Vad kommer att göra vår? Ja. Det är inte mer hänt. Så fortsätter det inte alltid till som ständer utanför hemmet för mig. Runa kommer in till ett demoner eller kanske ännu är. Fortsätter den stora, helt stora vanten. Fortsätter den innanför som är kamperen och i mig om med sjalvan. Det är kamperen. Och det är det som är tydning. Det är kamperen om med sjalvan. Att gänka undan. Gänka undan. Att här är kanske den praktiska chattan här. Om jag ska andaliga vinna och välja mot heim så må jag gänka undan. Eisen den omstånd som är absolut torfare. Och då anger jag vann. Jag må gänka undan. Men jag gör det och vi är god. Och i Kristus. Man har inte folk säga att akkurs slapp in i mitt hem. Akkurs kom in, allt gick ordentligt väl. Akkurs hände, akkurs kom in, du vet. Akkurs omstöver, ätlan hände här. Ätlan, kanske en omstöver som stötsligt hade du hade avbörd när vi röver. Simon blev spedalsk med ett land. Och så får akkurs roll. Och vi misste fullkomliga tämmer alltid. Och avskar tjonabandet, och avskar bötten tjommar. Och det enaste jag kan göra här som är kristen till det händer är att gänga undan. Gänga undan. Men vi det sinne som är evigt av god, och det är viktigt. Det är viktigt. Att sinne som inte lät sig infiltrera eller distrahera, det är viktigt. Men det fokuserar av god. Och hatt det här, hatt det ryggar dit. Hatt det ryggar. Gång du undan, och det ryggar, så fylltjer resten. Hatt det kan jag veta. Gång du undan, så fylltjer resten. Det kan tyckas vanligast, det kan tacka tui, och det ska äcklajast, det ska upplevast, det ska sivast in, det ska vara värande, det ska vara avhållande, men gång du undan. Gång du undan. Och du synner i utgivet. Så följer resten. Så det är kraftlig resen här. Och dreist av myrskelläggare. Det som myrskelläggare är att jag drenar alla andaliga orsko. Ur mig. Jag tror Jesus säger att vi kan blåa fullkomliga och anvaxtades. Liv utan god, nog tryggande folk. Tränar allt liv ur där. Alla andaliga orsko ur till liv. Och ta utsett ut. Ta till att sker, så arskar det. Böna liv. Peter skriver om tjolabander. Det heter Fyre Peters 1. Det heter allmänniglig männare. Han säger till män, livet vet jag vid kontikare. Livet vet jag. För bönor tycker att jag skulle inte vara kvärt hindra jag. Att livet myrskar inte hindra bönor. Det täcker kraft om en bönor. Det täcker hoen att be. Och att det här sker så är heimen som är fullkomlig utsett. Det är som myrskar sker. Det drenar allt ur mig. Ett annat ting som myrskar sker det är släpper in det blir avarska. Efter 4, 1, 3, så läs Paulus säger bara här, han säger allt baskläge, allt ilsinne, allt vreje, allt gängar, säger han. Säger allt det här vi är längt från tecken. Allt baskläge, allt ilsinne, allt vreje vi är längt från tecken. Vill du välja familjerna? Vi har en lista. Fattar ut, säger han. Fast tension ut. Så skriver han, det hade varit längt. Vers 6 säger att hvis du är ett så synd jag inte, säger han. Hvis du är ett så synd jag inte, lät inte solen sätta rejder. Det vill säga, halt inte fast på rejerna. Det är mörskar jag ger. Det vill halta den löven som inte är alldeles med god. Och vers säger så, nästa vers säger, djävul inte djävulen rum. Det vill löven inte är alldeles med god. Ta löven jag tänker den. Ta liv i myrskronen. Och så missar jag temar allt. Att det som inte må hända. Ska jag välja mitt heim som har mitt sinne. Mitt liv vara ivrigt temar att vara anlinje. Vi är god. Inte mina tankar, inte mina känslor. Inte mina forskare, inte omstövd, andra människor. Men vi är god. Det är jag var fullkomlig att släppa mig själv. Att få fokus i attor. Av god. Det är att jag ser. Då har jag sagt att jag ska säga ärkongna. Jag kommer in och syntrar.

som er. Vi kjenner praktiska. Ta byrjar allt vi, hvor og hvert jeg er og i Kristus. Her det byrjar. Jeg må fænka, jeg må fæta hvor og hvert jeg er og i Kristus. Og jeg må doa takka det til mun, jeg må doa er aktiverat og i min liv. Her er nek vers som tås som akkur hattar. Med landa, og i Kristus er jeg en nutjur skapninger. Også det, hva mest det? I Kristus er jeg en nutjur skapninger. Glem alt det som er sånn, glem alt det som er væren. I Kristus er jeg en nutjur skapninger. Få egen jeg hver og hvert det virkelig er. Og i Kristus er angen fordøming, ja? Og Kristus er siknar vi allar andalær sikning og i det himmelska og i Kristus og i sitte vi honom. Lær vår Guds. Og i det himmelska. Og Kristus er futsjenden av vopnaver. Lesa vidt. Han står som Emma Doa at takka til mun og gjør det ugengstøye og i min liv og i ödlån omstå. Jeg sa det ikke gengge vel. Det her Emma Haldame. Alt om. Jeg står livet godt, jeg står livet riktig. Men en av største andelige oppenberingene må jo livet, som leder til alt annet til akkurat dette. For jeg er det. Og Kristus er vekk vi høkna enn vi god, ja. Største oppenberingene må jo livet. Jeg vet at god til kontroll av og du at jeg kan ha til meg. Men Kristus er ikke innlagt til ditt. Som er andelig sjuklinger, enten Jesus er han kommer etter, og Kristus har funnet et nytt liv. Et nytt liv. Jeg kan leve med kristne liv i kraft. Sikkert meg, hvor kan det? Det er utgangsstøy. Er i Kristus. Det er utgangsstøy, alltid. Jeg må skilje til her utgangsstøy. I Kristus er jeg ok. Jeg vet ikke om det kan være lagt han nok til. Jeg vil flere for. Det har vært som tommer, som ikke får lei. Dette er prøv å flere for. Om han styrer, no? Og så kommer løtten. Jeg er her. Vi kommer alle være her. Løv Jesus. Jeg vil flere for. Og så sier lakner, så sier årene her, ok. Alt er ok. Stående ok. Hatt ebera, også, det pusher meg. Alt er ok. Ugenstøye er ok. Hvis jeg bare sier at Kristus er to, ok. Ok, hatt det tøyt ugenstøye. Hatt det må alltid være til praktiske andalige ugenstøye, om to skal genga undan. Og det her alt, lik om til familie, og tilskrivet trygg, så måste du gänga undan. Men i hessen utgångsstund, att du är fullkomliga. Okej, okay. Ja, det är som tommer. Ja, tänker händer vi där. Det är avgångar. Men utgångsstund, du är okej. Okay. Håll fast i hessen här. Paulus skriver det så länge som säger, rockna till som dejan. Rockna till som dejan från synden och myskerna. Det är från dig. Det är färs. At det ikke langer til et ugenstøy, er ok i Kristus, ja. Men det er fel, like vi. Hva er det minnes til? Kristus løy, ikke så løy, det er et drønnsproblem. Faktisk er det just en avgjong av veksa, og vi bonast. Faktisk sier Jakob, sønne brev, han sier gledet at det kommer, gledet at vi avgjongene kommer, og alt ser svart ut. Det er her du mennes, det er her du vekses, ikke være benge for, ikke renne undan til løy vi avgjong. Det er avgjør. Og det er løy for resten av en kamper. Det tror Paulus skriver med Efesus 6 som han er andelig bardagen her. Myskre løyper av og myskre infiltrerer og alt slik for å ha brukt og veit. Og til tog så kikser det, så reiser man seg etter det. Og kanskje det verste er løtene. Kanskje det verste er løtene. Og kanskje det familier er løtene i eisene. Etter at det vi er hentet. Og jeg tror det er som en tøtning. Jeg må sikkert støvende her, ikke stura, ikke missa
måte. Jesus ofte han harskar som lærersvannaren. Det får skjeld. Det får skjeld for det her. Det store. God tekst av årlig. Ikke store, sier han. Ikke missa mot. Hvis god er vidt her, tog oss i hånden, god på rytt her, så er det ikke mørsk for det. Hva god kan. Ikke missa mot. Ikke stor. Fokus av det her selv. Det er altså ikke leikui, ikke også negativt og personer, du vet. De tar at tutt sinne som valter. Ikke fokus av det selv. Læt fokus være god. Ikke av omstøvner og forstøyene, men av god, alltid god først. Bare slepp deg selv. Prøv å slepp deg selv. Leikar og ta familien. Ikke missa mot, ikke leikui. Prøv å slepp deg selv. Fattig fokus av god. Rett ut til Gud. Og så gjerne, Gud, hva vil du i mer? Nøsten kommer til jo, hva er noe? Og er det noen annen, er det også noen annen, nå er det til jo. Hva som Thomas sier i flikkverden og hører, om surevnens maske dette nye, hukser du selv om først, da er det for gongen noen annen. Du kommer last. Du kommer last. Vi er lest at du kan ikke fikse mørkret. Du kan ikke fixa det tjonabandet til din familie. Det mekner ikke her. Men du kan fixas. Lågs det? Du kan enda noe just. Og det er alt byrger. Det vet jeg. Vi tror noe sinne. Hva vil Gud og i det arbeidet? Ikke også om hva vil du i støvn, eller hva burde du gjørst, eller hva er skiltene, eller... Alla listan, vi har ofta en längre lista av ting som vi tog som tusen för er om det är en bergare underbost här till vajda. För egen är oss när, för egen är Kristus. Kvart vill Kristus göra. Jag hade ju en tuttning om du ska kunna gänga undan. Och heimen ska switcha god och ge mig här. Och heimen ska uppleva god och ge mig här. Och insåg att det är värsta fjärde efter. Det är värsta fylltja. Som en pappa eller mamma til Jesus. Er det gær? Er det gær? Og stå kan vi ha torfer, da. Ganske hova skjelta, og leikui, og missa måti, missa trunna, du veit, og hitje atre etter, hitje det sjolvan, du veit, alt det her. Paulus skriver under Jan, vi låst til Jan, ja. Han sier, let alt det her være lengt fra deg. Skal han ikke nevne det. Fatin egin av Kristus, slepp deg sjolvan. Slepp deg sjolvan, ikke lyda vidt ut. Ja, lite arran. Var var det gärsta av ett? Så var det här. Han sätter oss ner. Få in det. Och Kristus, vi roljer, vi är tålen. Inte kämpa myskare, myskare, du täpper. Det är myskare, om du kämpar med myskare, eller vi myskare, mot myskare, myskare är alltid mot det här. Ja. Inte kämpa myskare. Vi myskare, få in av Kristus. Vi god Jesus kännskan. Få att du liv all in vi herran. Kvendia. Jakob skriver sin brev, jag har spännande. Jakob skriver sin brev, han säger att om det är terror wisdom så blir god om wisdom. Det är väldigt primitivt skrivet också om vad det menas. Men det menas bara vid gudomlig släkkraft, alltså god hever av mitt liv. Det är som god viskar om man från inom mitt liv, så att det avviskar det som är ungängest. Kvendia. Och där ber vi insikt för er Kristus. Och Jakob, han lyser när han är wisdomen är. Kapitel 3. Först oss har en omkvärt kvart som vissdomen inte är. Det är vissdomen som inte är god i ägsta. Vers 5 säger han att vissdomen som inte är god han kommer inte om han ifrån. Man kommer av hjörnen, säger han. Av naturen. Av ytlån anton, säger han. Det är mest som året. Vissdomen som inte är god kommer av hjörnen. Av naturen. Av ytlån. Han har vissdom som heimeren fyllt. Ja? Som ånger åt en rein reaktion och på en kvart omstöver. Och det ströjst, tänk, inte är okej. Reager! Ja? Jag måste reagera. Och så gäll i heima, jag måste reagera. Allt är reaktion. Och reaktion producerar kvart, det producerar kaos. Och man är reaktion, han har heimeren. Tyr heimeren kaotskur, det är allt är reaktion.
Vi reagerer på ting, vi reagerer på ting, vi reagerer på ting. Og vi er ikke kattet til oss Kristus, vi er kattet til å leve Kristus. Større måneder oss nær. Jeg sier, du heim til måneder under all opp, ikke reagere, han setter. Ikke reagere. Liv Kristus. Jakob sier og visdom om han fra, han sier, visdom om han fra er først og fremst regner. Sine frisamer, milder, lealier, fotler av miskunn, gåen avvokstun, utan flokka kjensla, ikke berst, eite, og avvokstu rattvisnar, det som jeg sa jeg, vi er frie så av taimon, som får frie le. Hatt det visdom om han fra. Hatt det som gjer til det beste og uttui ringast. Og skal du vinna kampen heima, hatt det som vi er nøyot. Det her kommer hava avvokst, slagkraft og atvitt, ungfor. Og at her tar du bodget for god. Jakob sier reist til neste kapittel, han sier, at ta i bodget meg for god, ta i bodget meg for god, ta i bodget meg god, djeve god om mitt sinne, ta ikke lydja om mitt sinne, lydja meg sjalvan, men i bodget meg for god, hva skjer, ta sier han, ta skal jeg kunne standa djevelen imot, og han skal flytja seg. Det er Ta i mitt liv er alene vi god, ta liv i et liv i andalig og myndelika, ta skal djevelen flytja. At det blir mye norskan innan mye time. Så ikke fokusere deg selv, ikke reagere, faten er jo av Kristus. I Efesus 60 så leis, og jeg var så liggelig ting Jan vil lukke om, at jeg ganger undan, hvor viktig det er andre liggelig vers eisen her, Efesus 6. Han sier bare, tos om bardeien eisen, han sier, at du ikke akkur stendig bardeien, altså, tja med er, og tja til er stendig bardeien. Ja, Kristian Løy blir ikke en kvildarstøv av ditt. Det er en kampreisende. Det er en parster av det. Vi jokst er det bare der. Ikke vi holder blå. Ikke vi mennesker. Oppvokst som heimen som er her. Ut i lei. Konen som er her. Mæren som er her. Bøtten som er her. Glemmer det her. Få en av det holdelige. Ja. Få en av det som avvarsker. Som velig avvarsker. Det her kampen ligger. Men bare der. Ikke vi holder blå. Så sier han, ferdig ødel herklæg i gods, altså gjerrile reier, så til kunne være ment, sier han. Til kunne være ment, dette er viktig. Så til kunne være ment, at gjøre motstøv, og stand etter her, hvordan sier, ødelens, jeg spiller en ødelprokerende spørning, er du menter? Og i løtene, er du her? Dette er viktig. Er du menter? Og i løtene, så, hvor sier han, vi er sterske i herren, og i kraft veldes hansra, så tykker vi da ment. Jeg stander her, ikke som verste også. Ja? Tykker vi da ment. Jeg stander mest bedre enn jeg har kraft til å gjøre noe. Hva er det fokus i herren? Da mitt fokus er herren, ikke min sjølvann, ta vel jeg stersker i herren. Skjønner jeg ikke? Og Paulus sier at da jeg stersker i herren, så jeg stersker i kraft veldes hansra. Nu har jag varit tryggt. Och jag kan inte undan. Och jag kan inte undan i kraft. Lugga tre punkter i Arn. Annars på Arn inte. Det är bara 5 minuter. Så inte jag. Till heimenskammar. Det är inte långt med synden. Det är en heimenskammar. Det är en stötning. Det ständer det här som 2 eller 3 är att komma samman. Navn och munnen är i mitt och i mitten. Det är det som är rätter. Mot heim ska ägsa med ett andalt ungförv. Till stötning. Det är mest inte att vi är perfekt. Och allt är perfekt. Och man ångar det kiksar. Det är mest att mot heim. Mot heim er rattet mot malen. I rattet mot heim mot malen. Det er mest at vi lett heim blå infiltrere, så vi andalige stagnere. Hvis bare nevner få punkter, 8 versene, hvis vi vil lunge, bare få punkter. I det første, ikke ignorere til støv som god har sett jo i utenom. Heime. En støv av i andalige myndelige. God til å gi deg myndelige i vi tunne heime, som er kristen. God til å gi deg myndelige i vi tunne heime. Og vi enda målen, ikke på kunter, men geng undan. Hatt det støv som god til å sette jo i. Neste punktet, bi regler for tunne heime. Ikke bare rakett på en set, gå av tog av kvendet. Gå av tog av kvendet til å bia for den heim. Det er viktig, det er andelig kruksførsel.
Sett goa tui av til hvern dag. Om det 5 minutter, 20 minutter, akkurat her, sett goa tui av til å bli for dem. Det kunne være tui i løven, de måtte bruke tøymer. Jeg minns, mine løs er for etter flere år, det var vikere, jeg brukte hele nætter å bli for min heim. Nætter. Bruk for en person. Ja. Det var nøyot. Det var en kamp om å ta opp for min heim. Jeg tenkte mer skrevet. Så mer er bare deg hen. Skjønner du? Sett gode tog jeg til å bygge for ditt hjemme. Og det er en større tvittning. Sett tog jeg til å takke for ditt hjemme. Takke for ditt hjemme. Det er det jeg vil ha kruttet. Etter å bygge annet er å takke. Og sier god takk for ditt hjemme. Det er bare alt det. Takk for ditt hjemme. Takk for omstående. Takk for personen i ditt hjemme. Jeg som hjemme i kaos på en nivå. Det kan godt være at du mistemmer alt det. Vi skal det just. Nu stämmer allt. Vill du tacka ännu i hans omstånare? Det är mest att du ivergör omstånare. Du ivergör där. Du kan släcka bröda på där. Du kan släcka för in och lägga i och fixa näka som helst. Du måste ivergör där. Du stämmer allt. Vill du be och tacka ännu i hans omstånare? Vi är däckar händer och blir ivergör till att ta kampen upp. Det är då det finns börjar. Så blir det avrika. Och du färs dig gatter, du där ryggar. Se tog jag att jag bygger för den hemma. Och tacka för det hemma kvar där. Nästa, ansett att hemma är ett hejlagt omkvarve. Det är för en gång, det är för att det är andra ströj här. Du finner köttet av till att myrskre vill gärna inflyta allt kaos in ditt hemma. Myrskre vill gärna ge ditt hemma en kruksvåna. Du vill helst av att kruksvånan är åttanför, ja? Och ditt hemma är den andra skansen. Det är det som är malet som är. Mitt heim är andalig skansen. Myrskri vill gärna ge ditt heim till denna kruksån. Det må inte hända. Det må inte hända. Jag minns att jag låter mig in i livet. Helt längst sedan. Här är bokstavligt att öppna uthorna. Och börja myrskri släppa sig ut. Alltså, jag öppnar hororna bokstavligt. Och börja myrskri släppa sig ut. Vi står här och släcker minuter. Och löjna till rycka i. Det er ikke jeg. Du har myndelagen som en kristen. Du har myndelagen som en kristen. Bruk han av myndelagen. Du er presten din heim. Det er mest at du ombår ditt heim i for god. Du er presten. Takk til rollen av i største all over. Du er eisende profeten din heim. Det er du som ombår god i din heim. Takk til rollen av i største all over. Du rest han som god til å sette vi myndelæka. Tu avgjer hvert valdar i din heim. Tu avgjer andalja hvert valdar i din heim. Ta, meggan du ikke vi har skjeldig ut, jeg kommer nek med reglån, jeg var surer, sier jeg avgjera, hatt er meggan du vi har tekka andalja vald i heim. Vi har fått et løyv alin, ja. Vi er god. Hatt er eina som er vi er fram, og en gong tan. La sista, ansett hva slipper inn. Vi glömmer ofta när myrskor, ispär ytterligare andar som rannar krubbas in. Det är dejstnigt, vi kvörst. Men ting som bäcktal, vreje, stora, allt det här som inte rör ljusen, du vet, är det mest vandamigla. Det öppnar upp för några ting. Att det öppnar upp för några. Att det ger ett land vid hemmen kommer. För myrskor släpper in, vi dör och bor, eller det sitter vid tälten kommer, att det ger, i öppnar upp för några. Och kurs släpper in. Alltså man öppnar hos in mot heim. Og Gud sier vi heile, som heile av oss. Det mest bare til søyesetter, som Gud sier. Ansett at ditt heim heilagt. Og det løses kanskje at lykke å stekke ut hår når han kommer inn, og bare lykke å sauna seg, og slippe av i alt det som djernstæren leier av det. Jeg vil stekke det inn i vi. Her ligger det etter. Jeg slipper det her. Jo, vi ditt når. Ditt heim skal være heilagt. Det heile sånn. Det mest er vi det tungt eller det er sjord. Det stender i orgås at rydde guds i rattvis i glede og frier. Det stender om det første kristet har vært fyllt ved glede og heilig andan. Paul sier at her som andi herrens er fralse. Ja, det er heila mest at vi surer, storen, ytla fire, ytler, stig motsatt. Det er fralser.
Du är fruier. Ända för den sinne. För den forstvig. Ansett kan jag bor in det heim. Och jag tog faktiskt som åkte sig över mig att jag tog omkring loten. Jag tog omkring loten. Att ändå tog jag boken. Och jag följde det avskar. Mitt heim. Mitt heim är heilagt. Det är som tempel i tabernaklet i Bibeln. Guds strängare god är här. Här ska ånche in, ånche när. Ånche när. Som inte är rituellt. Heilagt. Ånche. Det är absolut reiner. Det är absolut reiner. Vi är heilas som är heilagt. Låt ånche komma när som inte är heilagt. Ska det rikka som jag är, det som börjar vi, jag må vara ivetjuven. Mitt sinne må vara ivetjuven. Jag mäkter inte efter mig själv. Jag kan inte efter mig. Simon, Lazarus, Maria, Marstor, jag må en Guds ingrupan till. Jag må god arbeta. Vi börjar oss i versen här. Jag ska bädda vid slir. Men David säger att om inte Herren bygger hos. Om inte Herren bygger hos. Så bygger det här till ånyttig som. Bygger ett. Så jag ska inte bygga. Men det ska Herren som bygger hos. Om Herren inte bygger stenen. Så vet jag som är. Så vet jag som är. Så vet jag vakten till ånganet. Det här är vi till. Så vi säger amen. Man god sig knäna kvän. Jag tittar för på morgon. Jag vet inte hur du är i morgon. Gås det lös här ut. To time. Men det är grundläggande. Ja. Och kanske morgon det brukar för att bara för att ta sig av omkran. Bara få det stängt ju ni ut. Ja. Ja. Vi blir en fyra, vi är samma också. Så. Och i det, du får hem nu. Lät hevra utgångsstöja. Vi ska bara ströja själv. Amen.

0: Og så hjertelig velkommen til Empower 2025. Det fantastisk at jeg sitter alle her. Eller nesten sitter jeg ikke for å ikke, men jeg sitter det der jeg. Vi da er så utrolig spent. But before I go further, til nå kommer Maria Sommers, prester i Vestmanna, å sette støvnene. Så tar jeg vel imot Maria Sommers, som kommer opp her nå. Hej Maria.
1: Välkommen.
2: Tusen tack för det. Längs sen jag står jag i en sån här scene, schalt om med mitt arbete till dagligt är att tåsa fram en för öliga nekon folkon. Så är det inte ofta akkurat på hända maten. Men god kväll. Jag heter Maria som är snalse och som man gröna jag nämnde så är jag präster. Norrstermar och västra prästerdal. Føvner om Vestmanna, Kvivøk og Kotlafjør. Men mine barndomsgekkvært her hos Littner og i Evangelius nå, som nå City Church. Og så gjør det sånn å være nægra ferier etter meg om å se disse støvnene. Og det var omgang til å gjøre livet fire til at vi der som oftest har konfirmantet leve akkurat etter vikskiftet. Og det vi datter i år. Men nu stannar jag här. Nu vill jag gärna släppa att sätta dessa kvinnestövna. Så jag tackar för att jag var spurt en nina för till er med en hejer att släppa att sätta dessa stövnena. Det är något helt särligt tar ju kvinnor sauna samman som till en kvinnestövna till dessa. Tui at taligir ein særlig styrstu ui at vera felag som næka som større enn vi tjolvar. Og tui eisen næka særligt at saunast saman om at styrstja og uppbytja og glia hverja æra. Fyre tveim og vigun sujane, ta fekk jeg en annan heier over nævnliga spurt om at prædika til kvinnebønardegin som var langri ivri han var i Høyvigartyrste i år. Og det var et annet forum enn hettar, kjalt om det var å bære kvinner ur Løvdene og City Church og nekværastan i Eisnevi til den bønardegin. Og i mine prædiket ta, så heier jeg et sitat vi etter Mauer Therese. Og at da nå, da vi finner åkken drekkermån, så fikk jeg en så fitta åheten fra nøkron av damen og i City Church. Og vi ikke gjerne ville teke sitatet vi i mine setene røve utkvølt. Så det ville jeg feien gjøre. Tui at i halde at det som Mauer Therese sier og gjør som sitaten hun så utrolig vekkost. Og det snur seg om at komme i en gåan syskel. Til vi kjenner ødel til ringer eller under syskler som man kan komme i løyven hun inni midtelen. Det vil si tankeminster eller venaminster eller oksjåret. Men så har vi deisene til her gåe syskelene som vi kunne komme i. Det krever ofte mer arbeid ved å komme i en god syskel og vil ikke holde en god syskel, men samtidig så gjør det her eisende nekv mer positive orske til åkken og åkker liv. Og jeg holde til det som Mauer Therese tåser om her, her hun sier såleis om bønene. Avvøkster kvinnerne bøn. Avvøkster bønnerne trygg. Avvøkster troerne kærleide. Avvøkster kærleikens tjeneste. Avvøkster tjenestene frie. Således kunne vi si at kvinnerne og bønnen kan være videre at styrke og oppbygge en god syskel i åkere livet, og en god og positiv vene som ber trygg og kærlige, tjeneste og fri visse. Jeg halte dette utrolig vekk og sagt, og jeg husker eisen i at dette er noe som hender til å vite saunast om noe som større enn vi selv, og om något som är till uppbygging och glädje för hver enstaka av oss. Och jag husker att det är just detta som heimeren har brukt för mer av akkurat nu. Tilltök och åttök som detta här med en annan kvinnor kommer samman och ger någon positiv och anta för att styrka och bygga hver ära upp och för att få en gång bådskap vid oss utåter i oss dagliga dag och oss dagliga liv. Och det är just det som är att tid är snöfär att få nekv gott av i dessa stövnerna. Och jag är som nämnt underskriften eller jo, under iveskriften till Empower-stövnerna Changed, ett av föreskån ombrott som är så otroliga vägårst sunnje här uppe. Och till nämligen att här vid vera, ta vid komma samman, ta vid synja och bia och lusta samman. Och det är nettopp det som eisen i händan stövnan kan föra vissa ombröjding och nutjar briller till att sutja löjvi och ettla sutja löjvi vi. Och kvarvajt, kanska eisen av byrjanerna och på en nutjan och gåan syskel och bytjelian syskel vi bönerna i centrum som ju ber kärleika och tänaste och fri vissa. Jag också att ta tuttningar mesta till er fällskapen vi kvarje ära och vi god så kommer ju allt annat omframt som Jesus ju säger i Matteus att har vi söka Guds rike först så blir allt annat givet och omframt så det snur sig om prioritering eller raffesting och jag husar eisen att vi kunde inte som kvinnor till att ofta ligger i åkara natur bära djeva och djeva och djeva. Vi tar eisen och törv av att fylla åter, lata upp, få nutja inspiration och ja, bytjast upp så läs att vi åter kunna geva fråga. Det är öliga områden, men det är eisen något som öliga kött kan glömmas. Säljer när vi är som åker här allt gånger vi ruggande fär och här det alltid är nekv att omadvera och att färra till. Men till Empower så är vi tillsammans. Vi glädje och tåron, vi sanje och bönon, vi gåon bådskapet och fällskapet. Och det är uppskriften till att bygga oss upp efter, styrka oss och ombröda oss. Så är färre till att inskja tycken alla några gåar och gevande idéer i fällskapet vi kvarje ära. Och vi har som åren så vill jag lysa Empower 2025 att vara sätta. Tack för det och gå stövne.
0: Tack för det.
1: Wow.
0: Ja, det var rävliga flott. Årstyn här var just mega pin. Wow. Det kan så hugga där vid att du kommer hem hit.
1: Ja,
0: tack. Men jag kan låta som om att det är från.
1: Ja.
0: Det är den
1: här.
0: Tack för det, Maria. Jag skulle göra en hand, tror jag. Ordentligt gott. Nå, jag var bara att säga att hattar punkten power. Kvar för att äta hattar punkten. Till det syns jag låsa. Och till det rövande jag har som säger till. Att jag gläder mitt låsa. Jag ska fortälla dig om det här var vattnet. Och nu får jag att jag kommer sen här nu. Och nu får jag att rejsa oss. Och kanske du inte har vånat sin jalosa och sagt är det inte för harsch, akkar stå i lunch mer eller pröva bara att släppa allt du huxa. Det är mega gott, jag får bara vara ute och vet inte om du fast ordentligt, ordentligt när jag bor sig ur.

0: Fantastisk det. Skulle ikke gjøre dem noe hånd. Fantastisk å høre. Og der går over. Kvöld så har vi finnet lakka hjørtes. Jeg kommer at deila nekka tanker vi åkken. Vi gjør åkken uiplåster. Så takk vel mot hjørtes som kommer her.
1: Det var så godt å lov, prøv å si. Vi da vet at det kan skifte noe enn jo, Jakob. Det vil lette han av hans ord, det vil låse han til honom, det vil prøyse honom, det vil råpe ut hvor han er. Det kan gjøre noe inn i Jakob, og det skifte noe. Så, jeg elsker meg at lovprisen litt han opp. Jeg bare roper ut. Wow. Tror du det er godt å være her? Og jeg har glitt meg i øynene, ikke? Anker sier, gjør det beste det var ærende til her, da. Det er en av det, ja. Og det er fantastisk å sitte så nekk for å komme der, som man går inn og sier, man ser det ikke alle klær til å snakke røyker, men det er så godt, og det er fantastisk å være 200 kvinner som lytter Jesus opp. Det er brøyde nok i hver landet. Det er gjerne nok i hver landet. Og det er ikke å være stolt til å si at det er, men det er mer å vite hvor han er. Det er å si at det er. Jeg elsker det at han så trofaste, og vi sunker en sang som runker i øynene om han så trofaste. Og det er bare det beste, at hva som trofaste han er. Det er han. Og jeg har et, også jeg skal takke et dømme om han så trofaste vi her. Tida finner jeg et knall og rangefarve armband i det. Hva er det om det? Men til etter åttende for tikkene som har vært kvarje for. Er det noen som har vært en power og kvarje nære, sier han til snart, ja? Hei, kan du? Skal du stjøre denne klart? Er det noen som har eisen vært en lids, og til snart, ja? Takk til å begynne, ja? Juhu! Det var en sinde brettere. Og her står bare City Church Mekna-kvinner. Det var en power som ikke kommer. Men så har jeg haft en power, og er det noen her som angår til å være en power for? Hei, kan du? Særlig, særlig velkomne, skal tid være. Og jeg håper at vi alle som har vært ofte, vi er ordentlig blodige, og ordentlig omfølgende til TV-en ikke. Hette er ærefer vi der i løvdene, vi har vært seks før i sitt kjørt, så det som er for første før tid har vi ikke prøvd det. Men her var det trengere, og vi kunne ikke akkurat utholde oss sånn jeg, for vi kom i hver annen. Og vi kvart tilte vi kanskje at gulvet får å ræpe, til at det siste kveld som er annen kveld, da vil vi mer, altså, svirpare. Men det var ikke problemet, det er gulvet helter. Det er betong, så det er bare køyrhet. Som jeg kommer frem, flere for langt, så er evne er changed, eller ombrøtt. Og nå er vikne, så vi har finnet løvkjapp av vikjapp. Og til henne som gikk pitta, og vi får høre henne vittspor morgen. Og hun svev hjem til åkken, så jeg også sier morgen, hva skal jeg gjøre, iver og i bonus. Det är milda ner på oss för att jag köper brunstig. Men det här är ju vanliga bara lejarmorgon. När jag köper brunstig så är det lejarmorgon. Men jag får så över till mikromorgon. Jag får över köra över till bonus. Och bonus är bara sina gläser. Jag kör så in i gläser. Tack kvärt och i världen är gläser vi det. Lejarmorgon klockan nytta. Parkeres plass fullt av bilen. Og jeg husker, altså, her var det noen pro-handler som var nødt til morgenen, altså. Hva ser han skjer glaser der? Så jeg møter en at en lærer til dødsene stod eisenkø her i Richard Ronstøsje. Så sier hei, god morgen. Du, hvert at leser du det? Og han lær. Altså, du så ekna bra i kjøen. Ta fatt fem år. Det var mye morgen. Og det var ødel i skolen. Og jeg husker, hva hendte jeg til? Jo, du er sinne noen som er. Var det lær morgen. Og det gjør det at jeg agerer ut fra deg. Hæ? Hva stendte vers i Rombrand 12-2? Ber dere ikke at som hendte alt, men vi omskapt vi ender noe kjent sinnestikkere, så de kunne røyne hva vilje gå ser, hitt gode, domlige og fullkomne. Man har funnet til at det så i heilene til åkken, og til, jeg vet ikke om du har sagt at du laver den, hun vet alt om etter, men mer fortalt, at i heilene til åkken, neuroscience, her kunne vi bana nødja veier, nødja ruter, nødja tankamønster. Til å si at om vi strøyes vi anker ting, og i akkurat sinne, så ber til at letja veien om, det blir til å brøyte like som banan, tankamønstre, og i akkurat sinne. Det her var neurologer og alle kloke funnet til nå. Men Rambrau Tull sier at vi kunne brøyte, vi kunne endre noe av akkurat sinne. Til steg her, alle tog. Men nå finner jeg kloke og til tog. Men det er fantastisk, da. Vi kunne faktisk brøyte tankene mine og i akkurat liv. Så kanskje er du kommet og jeg har hørt og først alt er nye flatt og på grunn av tog og alt er kjøtt og alt er av. Ta ber til å brøyte det. Og det er for å høre mer om disse ideene. Og det er fantastisk. That's good news for dere og ødler. Vi tar vi Nysseland i trodde mann her. Yay! Fantastisk! Vi nu ser land i trutja måneder. Altså, torsdag kerstå. Tar man fer, så fer man ikke bare en av vikela tver, ha? Er det så?
2: Minst
1: trutja måneder. Minst trutja måneder, ikke noe? Det gjør man tar man fer nu ser land. Så ja, man er sørska tjej, så tog man luften tillsammans. Så man tekar en løte, kommer fyr, og så ska man ju nåta det i sni, ja? Tar vi for å se, så sier Jesus, jeg vil bare ha alt som du høver. Til min mening. Jeg får til Nysseland, unge og oppbyrd, og ikke som skulde kvann det. Jeg skulle hukke meg. Det er jo godt, ja. Det er så good deal. Samme med Daniel Mannen og Tveimna Døstrøm. Og sier Jesus, jeg vil at du tås av dem min i vekk. Jeg vil at det skal være frie, og lukke som koppla ur, komme ned i gir, og så vil jeg høre hva du sier. Og et av det som han sier ved meg er, gjør det lusta. Lusta. Til det tog til å lusta. En annen dag så følte jeg som at han sier ved meg, gjør det, what is your posture? Eller hvordan ber du det? Hva er det akkurat som er så nye snart, er så hygger du inn etter og nye etter? Eller hvordan er det at du ber det? Og da sa jeg vi er som er det. Og tre vers i bøtene i salmen som sier hygg opp om fjøtlene. Til her vi finner løsneren. Hygg opp om Hygg opp til han, og hun sier, åh, ja, Jesus, det her vil jeg. Ikke bare, du vet, så kjøtt vi bare som mammer og vinkoner, og hun kommer fra hittene i detaljene, og det forstyrrer dere, og det overrekker dere, og tanker gikk og alt. Men litt høyde, hygg opp. Wow, vi åpner opp, for han kan ta seg ved dere. Vi er ivig kjøver oss til ham. Så jeg også sier, jeg må ikke glemme det. Så helt til neste tre støyene som vi vokte at og vi kjøtt han til henne, så sier vi akkurat av min kære, takk mynd av mamma. Takk mynd av mamma. Hvor kommer han akkurat mynd til alt det? Så la oss ikke å leve. Jeg ikke å leve. Vi hørte noen opp mot hånden. Vi hørte noen opp mot hånden. Til det her akkurat hjelp kommer fra. Til det her akkurat hjelp kommer fra. Her akkurat gynnskje nyan av fjall, tullig morgen. Arne henne var vakna i campingbilen. Så de vakna i tannet, nei, mamma vil en tur opp i fjall. Det var ikke rølla lekt, men det lukket vel. Det var fjall. Jeg mynda trett. Åh, vekkost, fantastisk. Og så var det enda trett. Utanför en kyrka som heter Good Shepherd. Wow. Kussi är det? Vi vill ju leva vårt liv. Är det vi nya bakom hette? Eller är det vi upplyften hette? Och till tog jag vårt liv att jag har hött fler nya. Och vi är kött där. Och vi är stora med vårt liv. Men Jesus säger att vi skulle omkring stora fyra. Han sitter ønsken for døming for det som er Kristus. Han sier at om vi ikke har noe som strøs, så kommer vi komme til han. Altså, det er veldig godt å Og han sier at gleden i hånden er akkurat styrke. Til å si at hvis vi lever på hendematen, så er det ikke tog at vi er arbeidsløser. Men det er tog at vi har funnet til akkurat styrke kommer fra. Så tog vi har funnet til at han er den ene som kan gjøre noe vitt. Så när jag tar en ting så vi kan gå runt och styra för kunde vi släppa tjäna dig. Det är bara han som kan. Och då är det bättre att ha this posture. Att han kan komma och nämna vid öken. Men jag ser att vi kör vid flera samkommor och de flesta tar in i The Equippers. Equippers Church är en samkomrättningar som är fantastiska. Ett av Lucas när kväll som men vi märkte att det var öliga öppen för höra vad han säger. Och Lavan, hon kommer kanske in att hon är en pastor i Equippers i Sol-London. Och det var fantastiskt att visa dig. Hur fällande det var, hur positivt det var, men hur lustande det var. Men jag sitter här och så hör han. Och här sjunker det en sang som bara sätter sig till mig. Och han hör sig i ordnet. Your joy is my tomorrow. Your joy is my tomorrow. Wow! Alltså, glädjen i honom. Hans är glädje. Är min morgon där. Till att säga att jag blir stora för den morgon. Ja, men Jesus, tog en glädje. Är min morgon där. Jag kan lita. Och jag äntrar upp. Jag kan prysa det här till två ärstan som du sitter av er. Och två ärstan ena som kan göra mig av detta. Hver vi til lødene? Hva vi til akkurat sinne? Vi som er til for å kjøpe rundt seg en mye morgen og helt av lære meg? Hva er det til å avske det? Hvordan sinne er det her? Har vi justere akkurat tanker minst til ut fra det som året sier, ut fra det som Jesus sier om meg? Jeg tror ikke at dette vikskiftet kan være vikskiftet har vi justere. Här vet Lukas om Tejas läraren som var som, what? Att vi skulle få ett sort aha-moment. Det här vikskiftet. Och säga, wow. Jag som helst att det inte är hans. Jag som helst att Jesus inte älskar mina böt mer än inte. Jag som helst att han inte brukar sig om mig. Jag som helst att han inte ger en attlan med min liv. Wow. Jag fann ett helt och en power. Du här fick jag en upplittan och en sjön för att han är god och attlan, han är fram till vån. Wow, jag kan lytta detta. Jag kan justera mina tankar. Och prisa herran för jag kan vara runst i kyrmigda. Right? Mäknar kvinnor tåsa upp. Mäknar kvinnor vi ändrar nu tjån sinne. Mäknar kvinnor hava allit av gode. Hävan de egna vända Jesus. Vi Guds lyfton som fyllte. Vi sjunker i kväll. Jag vet kvör i er tog. Jag vet kvör du ärst. Det är inte alla månen. Jag vet kvör i er tog. Jag vet kvör du ärst. Om vi alla som sitter inne fänka det här tavikskjut. Kvör jag är vid er i Kristus. Kvör jag är vid er i Jesus. Kvör han kan vara i akkurat livet. Så vi revolution för er. Det var 12 lärarsvänner som vände upp och ner på alla heimen. Är vi klara här? Att vi är öppna och tar emot det som Jesus har gjort detta vikskifte. Wow! Det är spännande! Det är nu kan du klappa. Ska ända vid en vers i Isaias 3:14. Här Herren säger, nej, nu skapet är nytt. Långt nu visar det sig inte. Sucha det inte. Sucha det inte. Jag ska köra med och göra människorna. Och jag är i landet någon som jag är värd. Så vi är, har förvattning till vad Gud gör. Vad Gud förtjärar. Och i åkken och i köknen åkken. Det har vi inte skiftat. Han har sagt att han har förra skapat något nytt. Vi ska bara vara vispelare. Och arbeten är honom. Vi skulle öppna upp. Vi skulle lita händerna. Vi skulle lita hötter och prysa honom. Du skickar stor roa lite händerna. Men kusser in ju i gal lite händerna. Och tack om allt till hus man är över. Till tog det här vikskiftet. Fantastiskt att känna han. Det är fantastiskt att känna han. Wow! Vi får resa åt alla uppe nu. Jag stannar med tidskorresten. Och för att som har lyssnat inte. Nu får jag höra en fantastisk kvinna trots det. Det är Lavanya Dua. Hon är en mäktig kvinna. Hon är en fantastisk kvinna. Och hon, det som är alltid så fantastiskt är det att hon har vitan och hon har uppenbering. Hon har vitan och uppenbering. Och hon lever ut. Det är fantastiskt. Hon får fortälla mer om sig själva, råkner vi. Men glädje kon, öppna upp och tid som tårar.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning har ju själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändade att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-